0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koeaja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous

Radionostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan!
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Äiti?
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Ette kai te ole eronnut?
1: Äiti, ei!
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peli?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Auto, auto, autovex! Auto, auto, autovex!
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Auto, auto, autovex!
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
24: Ah, tavallista parempaa.
23: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Radio Nostalgia.

pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Mikä toi on?
16: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
15: Onks poppa?
16: Ei mikään peruspanini.
15: Saaks poppaa?
16: Poppa pois.
15: Maku poppa.
16: Eikä yhtään tulinen.
15: Toisin kuin minä.
16: Poppa uunin.
15: Poppa ääntä kohti.
16: Ja nauti.
15: Taattua poppamieslaatua.
16: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
15: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
16: Poppamieltä.
15: Käy poppaan.
17: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sepamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: hintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Isä.
2: Niin?
1: Ei ku unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortenssiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mitä? Vain kympin?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan 9:00–16:00 iltapäivällä. 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Nostalgian sää.
17: Sää on hyvin vaihtelevaa. Lauantai-päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla. Pilven alla paikoin noin 10 astetta.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: David Bowie ja Life on Mars.
1: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Hyvää huomenta. Se on lauantai-aamu, kello on 7:07 ja tällaista lähtee käyntiin Nostalgian mukava leppoisa lauantai-päivä ja toivotan sut lämpimästi tervetuloa seuraan mukaan.
1: Radio Nostalgia.
0: F.R. David Words, 80-luvulle mennään näillä tahdeilla ja ihan kohta sitten on myös luvassa ralliraportti tähän aamutuimaan.

0: Pyssy.
1: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
2: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.
3: 340 euroa on tällä hetkellä potissa ja maanantaina sitten iltapäivällä jälleen Arttu ja Annan johdolla laatikon salaisuutta arvuutellaan ja se tapahtuu aina jokaisen arki-iltapäivänä maanantaista torstaihin kello 15.30.

0: CCR, Who Stop the Rain. Ralliraportin toimittaa Timo Pulkkinen.
1: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
2: Rallin MM-sarjan kauden 12 osakilpailu Chiilessä saatiin eilen käyntiin. Ensimmäisellä lenkillä keli oli aika muuttainen, eikä ensimmäisillä autoilla ollut ihan helppoa. Mutta sitten, kun pätkät ajettiin toiseen kertaan, oli jo paremmat olosuhteet. Toyotan Oliver Sulberg pääsi parhaaseen vauhtiin ja johtaa nyt kisaa 10 sekunnilla. Taistelu voitosta tulee olemaan vielä tiukkaa, sillä Oliverin takana tulee iso nippu kovia kuskeja. MM-sarjan kärkimies Elfyn Evanson kakkosena ja kolmospaikalla sitten Hyundain Adrien Fourmont, joka ajaa jälleen loistokisaa. Mutta tarkkana saa ranskalainen olla, sillä vain vajaan 2 sekunnin päässä on maanmies Sebastian Ogier. Sami Pajarin päivä oli vähän kaksijakoinen. Ensimmäinen lenkki ei oikein sujunut, mutta toisella kierroksella syntyi jo yksi pohja-aikakin. Pajari on nyt 5. ja itse asiassa vajaan 3 sekunnin päässä palkintopallipaikasta, joten tiukkaa vääntöä siis on tänään luvassa. Esa-Pekka Lapin kisa ei ole kulkenut suunnitelmien mukaan. Eilinen päivä oli todella takkuinen ja Lappi on vasta 9. eli ralli yksiluokan autoista viimeisenä. Ero kärkeen jo yli 2 minuuttia. Junioren MM-sarjan puolella menee suomalaisittain hyvin, kun Leevi Lassila on vajaan 15 sekunnin turvin kärjessä, ja se tietää sitä, että mitalleille on mahdollisuuksia. Tämähän on junnujen kauden viimeinen osakilpailu. Tänään ajetaan rallin kilometrimäärällisesti pisin päivä, ja Esa-Pekka Lappi joutuu olemaan ladun aukaisijana, niin vaikeaa tulee olemaan. Tämä päivä starttaa kello 15 jälkeen Suomen aikaa. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa lauantaipäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Scott McKenzie ja San Francisco. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radionostalgiassa on Roy Orbison ja suuria hienoja hittejä on luvassa viikonlopun aikana. Ja kohta päästetään herra ääneen tämän lauantain osalta. Mutta ennen sitä tulossa musiikkia muun muassa Hectorilta.
1: Hei ystävä pyyhikkyynelee. Aivan
0: mandoliinimies ja Hectorin perään sitten Hulu Send News. The Power of Love soi ihan kohta.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa... ja MTV3:lla.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen, valmista tuli.
22: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
1: Hei, ystävä, pyy.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Roy Orbison on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Oh Pretty Woman, se on Orbisonin yksi tunnetuimmista kappaleista ja yksi 1960-luvun rockmusiikin klassikoista. Orbison kirjoitti tuon kappaleen yhdessä Bill Deesin kanssa ja idea lauluun syntyi ihan yllättävästä arkitilanteesta, nimittäin Orbisonin vaimo Claudette oli lähdössä ostoksille ja kun Roy kysyi, että onko hänellä rahaa mukana, niin lauluntekijä Bill Dees tokaisi A Pretty Woman Never Needs Any Money. Eli kaunis nainen ei koskaan tarvitse rahaa. Ja siitä syntyi idea kappaleeseen ja kappaleen perusajatus. Orbison innostui lausahduksesta ja alkoi laulaa sitä kitaralla. Ja kappaleen sanat ja melodia muodostui valmiiksi sillä aikaa, kun vaimo oli vielä ostoksilla. Laulu kirjoitettiin poikkeuksellisen nopeasti. Bill Deesin mukaan kappale syntyi yhdessä iltapäivässä. Se nauhoitettiin jo heti seuraavalla viikolla ja julkaisuvuosi oli 1964. Vuoden 1990 menestyselokuva Pretty Woman, jossa oli mukana Julia Roberts ja Richard Gere. Tuo elokuva sai nimensä juuri tästä kappaleesta, minkä ansiosta laulu nousi jälleen sitten suuren yleisön tietoisuuteen uudelleen. Ja tätä kappaletta pidetään yhtenä rock'n'roll-historian ikonisimmista hiteistä. Tämä on Roy Orbison ja Oh Pretty Woman.

Roy Orbison on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radionostalgiassa ja seuraavan kerran suureja hittejä, niistä saadaan nauttia tuossa kello 12 jälkeen ja silloin on luvassa jotakin todella kaunista. I only want to be with you ja tämä on Bay City Rollers.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Sami Babitzin Kuin tuhka tuuleen vuodelta 1972. Alkuperäiskappalehän oli Don't Pull Your Love.

0: Sami Babitsin ja Kuin tuhka tuuleen. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki Finhits-kappaleista. Ihan takuu varmasti. Mä luulen, että aika moni luulee, että tämä kappale on ihan alun perin suomalainen biisi, mutta ei. Tämä on niitä Finhitsejä, eli käännettiin hittimaailmalta. Kappale tuli Suomeen ja siihen tehtiin suomenkielinen teksti ja sitten joku suomalainen artisti sen levytti. Ja Krisse Johansson kirjoitti Kuin tuhka tuuleen -kappaleeseen tämän suomenkielisen lyriikan.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin. Joo.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Maria. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus yks.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: 9.48 on kello. Lauantai-aamua vietetään Radio Nostalgiassa ja tästä päivästä on tulossa kaiken kaikkiaan loistava. Nimittäin mulla on eväskorissa paljon mukavia juttuja ja totta kai hyvää musiikkia niin kuin Nostalgian pitkää viikonloppuun tietysti aina perinteisesti kuuluu. Tänään muuten tavataan sitten myös taikuri Jokeri Pokeri Box. Muistat varmastikin Simo Aallon. Mä uskon, että Simo Aallon jo muistaa aika moni sukupolvi. Hän on pitkään tehnyt taikurihommia ja ollut sitten noissa muun muassa lastenohjelmissa mukana, mutta hän on lähdössä nyt sitten kiertueelle. Kiertue starttaa juuri tänään ja tästä aiheesta puhutaan lisää sitten tuossa vähän myöhemmin päivällä.
1: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Laura ja Ilmaris Tyylas.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on hyvin vaihtelevaa. Lauantai-päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla. Pilven alla paikoin noin 10 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Toivottaa sulle Markus Parkkinen.
2: Radio Nostalgia.

0: Markus Pakkinen.
1: Oikein hyvää lauantai-aamua, hyvää huomenta. Aurinko paistaa ainakin Nostalgian studion ikkunasta sisään tällä hetkellä niin kauniisti ja siellä näyttää niin mukavan syksyistä lauantai-päivää tuolta ulkona. Toivottavasti se paistaa myös siellä, missä sinä tätä päivää käynnistelet. Ja kiva, että olet viettämässä pitkää viikonloppua Radio Nostalgian seurassa.
0: Radio Nostalgia.
1: Leo Sayer, When I Need You, ja tämän kauniin kappaleen jälkeen sitten tulossa vähän vauhdikkaampaa menoa Abbalta, The Winner Takes It All. Tunnelmasta toiseen, niin kuin sanotaan.

Vinnet Heiksit oli ja Abba. Tom Jonesia oli seuraavaksi tulossa ja She's a Lady-kappale. Sen on kirjoittanut muuten Paul Anka, joka julkaisi sen ensin itse vuonna 1970, mutta sitten tuo Tom Jonesin versio teki laulusta ison hitin. Se julkaistiin alkuvuonna 1971 ja se on muuten Tom Jonesin suurin hitti Yhdysvalloissa. Se nousi Billboard Hot 100-listalla sijalle 2. Ja juuri tällä hetkellä, nyt näihin aikoihin, niin Tom Jones on tällä hetkellä muuten edelleen keikkailee syys-lokakuussa, niin hän on tämmöisellä laajalla Pohjois-Amerikan kiertueella ja siellä käy sitten kansaa ilahduttamassa suurilla hiteillään. Radio Nosta.

0: Tom Jones ja She's a Lady. Täytyy sanoa, että olisipa kiva nähdä vielä kerran ainakin Tom Jones live-keikalla. Ja jos toivoa saisi suomalaisilta keikkajärjestäjiltä, niin Tom Jonesi keikalle Suomeen ensi kesänä. Olisiko siinä niin kuin hyvä toivomus? Menisin keikalle ihan takuvarmasti heti. Toinen semmoinen, ketä toivoisin myös, niin olisi Paul Anka. Siinä olisi kanssa kyllä nostalgiaa, jos näistä molemmat herrat vaikka, tai edes jompikumpi, tulisi Suomeen keikalle, niin täytyy sanoa, että sen olisi suurta nostalgiaa. Molemmat olen nähnyt kerran Tom Jonesin kahteen kertaan ja Paul Ankan kerran, ja täytyy sanoa, että ne molemmat, kaikki keikat on jääneet kyllä todella mieleen painunut, ja haluaisin kokea vielä sen hittikavaalin, kavalkaadin molempien artistien kohdalta livenä.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
22: Äiti.
23: Mitä?
22: Ei mitään.
24: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
25: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Musta aurinko nousee ja Juice Leskinen. Merja Lahdesta laittoi vinkkiä, että tänään vietetään muuten kansainvälistä virkkauspäivää. Sitä vietetään vuosittain aina syyskuun 12. päivänä. Ja virkkauspäivän, se on tämmöinen epävirallinen teemapäivä, jolla juhlistetaan virkkaustaitoa, luovuutta ja käsityöyhteisöjä ympäri maailmaa. Päivän tarkoituksena on antaa tunnustusta virkkaukselle yhtenä käsityömuotona ja tuoda harrastajia myös yhteen. Mä olen tuossa itse miettimään, että milloinkohan on viimeksi virkannut ja kyllä ne virkkaus edelliset tekemiset, ne menee tuonne yli 40 vuoden taakse ja ne menee sinne ala-asteen koulujuttuihin tehtiin jotain. Mä muistelen, että me tehtiin semmoinen, että piti virkata semmoista pitkää niin kuin palmikkoa tai semmoista nauhaa, ja sitten siitä tehtiin semmoinen kissa. Siellä liimattiin pahville sitten siitä semmoinen ympyrä, tai sitten tehtiin se ympyrämuoto, ja sitten tehtiin niin kuin tämmöinen kissa siitä virkatusta langasta. Tämmöinen muistikuva mulla on, mutta siitä on tosiaan yli 40 vuotta aikaa, että aika hatarat on muistikuvat, mutta tämmöinen tuli virkkauksesta mieleen. Tuleeko sulla mieleen jotain muistoja virkkauksista, tai virkkailetko? Laita viestiä mulle tänne studioon. Tekstiviestiä ja WhatsAppit tulevat perille sellaiseen numeroon kuin 0503-270-720. Eli 0503-270-720. Virkkauksista tai ihan mistä muusta vaan lauantai-kuulumisista, niin laita mulle viestiä.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ja niin kuin tuossa uutisissakin kuultiin, niin pääministerin virka-asunto kesäranta avaa ovensa tänään ja kutsuu kaupunkilaiset kurkistamaan Suomen poliittiseen historian ytimeen. Ja luvassa on harvinainen mahdollisuus kiertää pääministerin virka-asunnon tiloja ja kuulla tarinoita talon erilaisista vaiheista ja nauttia kesäpäivän tunnelmasta meren äärellä. Ja jos haluaa nähdä, missä päätöksiä on tehty vuosikymmenten ajan, niin tämä on nyt sitten todellakin oivallinen hetki päästä tänään tuonne kesärantaan tutustumaan. Kello 9-16, jonoon voi liittyä vielä kello 16 mennessä ja osoite on Kesärannan tie 1. Ja ohjeena on, että Merikannontien kävelytien kautta on sisäänpääsy ja mitään ennakkoilmoittautumista tuohon tapahtumaan ei ole. Eli nyt on oivallinen mahdollisuus päästä tutustumaan kesärantaan. Ja toinen tämmöinen mielenkiintoinen valtiovallan kohdepaikka on sitten esillä ensi viikon perjantaina, kun Mäntyniemi puolestaan avaa ovensa yleisölle. Ja siellä sitten on luvassa myös mahdollisuus päästä tutustumiskierrokselle ensi perjantaina 18. päivä syyskuuta kello 12-16 välillä ja yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pienen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Ja tuo Mäntyniemihän on 1993 avattu rakennus ja sen on suunnitellut arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilä. Ja siellä on tänä vuonna valmistunut juuri tuo iso peruskorjaus, joten sinne pääsee katsomaan nyt sitten, että miltä tämä peruskorjattu Mäntyniemi sitten oikein näyttää. Mielenkiintoiset kaksi tällaista avoimien omien päivää, sekä kesäranta tänään että Mäntyniemi sitten ensi perjantaina. Siellä on. Täytyy sanoa, että olisi mielenkiintoista päästä molempiin paikkoihin, mutta nyt työ testää tämän mahdollisuuden. Mutta käypä sinä kurkkaamassa.
1: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen.

0: Oikein hyvää lauantai-aamupäivää, hyvää huomenta vielä melkein tässä vaiheessa toivottaa. Kello on 10.43. Kello 11 jälkeen tuttu lauantaiseen tapaan Radio Nostalgiassa sitten musa visaillaan ja lauantaina etsitään aina, että kuka on nostalgian nopein. Kilpailussa pitää tunnistaa lyhyestä ääninäytteestä jokin tuttu nostalgiakappale, mutta mikähän se mahtaa se tämän lauantain kisakappale oikein olla. Ai niin, se on toi, minkä mä sinne laitoin. Joo. Ja oikeasta vastauksesta sitten totta kai palkintokin on luvassa. Kello 11 uutisten jälkeen nostalgian nopein.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi. Mä menen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: Kaupunkikohteita valaistaan tänään siniseksi. Syy selviää hetken kuluttua kello 11 uutisissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja uutisten jälkeen sitten tulossa Nostalgian nopein kilpailu. Tämä on Erik Karmen.

0: nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungin talo, Lappeenrannan kaupungin talo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on hyvin vaihtelevaa. Lauantai-päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla. Pilven alla paikoin noin 10 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Elvis Presley ja Always on my mind.
1: Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
0: Oikein hyvää lauantai-aamupäivää. Kello on 7 minuuttia yli 11 ja parinkymmenen minuutin kuluttua sitten musa visaillaan. Ja se on lauantaiseen tuttuun tapaan totta kai nostalgian nopein, jossa kilpailu käydään.
1: Radio Nostalgia.
0: Tom Petty tähän seuraavaksi ja perään sitten Don McLean.

0: Don McLean ja American Pie. Ihan kohta vuorossa on nostalgian nopein kilpailu ja sehän kisataan nostalgian studionumerolla 092-600-600. Tuossa kisassa pitää tunnistaa lyhyestä ääninäytteestä jokin tottu nostalgia-klassikko kappale ja tuotepalkinto sitten luvassa myös oikeasta vastauksesta. Mutta kuka on nostalgian nopein? Se selviää tuossa hetkisen päästä, kun laitetaan kisa oikein rytinällä sitten käyntiin.
1: Radio Nostalgia.
0: Tässä kuitenkin seuraavaksi Culture Club ja Karma Kameleon.

0: Culture Club -yhtyeen suurin hitti Karma Kameleon. Ja tuo kappalehan kertoo epäaitoudesta, vieraantumisen pelosta ja yhtyeen sisäisestä salatusta rakkaussuhteesta. Vuonna 1983 kappale nousi lista ykköseksi ympäri maailmaa ja tämä kappale määritti pitkälti koko 1980-luvun popmusiikkia.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
14: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

John Lennonin Imagine-albumin avausraita ja John Lennon sävelsi tuon kappaleen yhdessä vaimonsa Yoko Onon kanssa ja se on vuodelta 1971. Todella, voi sanoa, että tämä on sitä nostalgiaa. Supertramp seuraavaksi ja sen jälkeen on sitten kisa. Aika kisailla, musa visailla. 092-600-600 puhelinnumero Nostalgian studioon ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten selviää, että kuka on tämän lauantain Nostalgian nopein.

0: No niin, sitten lähdetään kisailemaan ja pienestä äänenäytteestä pitää tunnistaa, mikä kyseinen tai mikä kappale on kyseessä. Ja oikeaan vastaukseen vaaditaan sitten kappaleen esittäjä, bändi tässä tällä kertaa ja kappaleen nimi. Puhelinnumero heti kun sulla välähtää niin sanotusti, niin sitten vaan nopeasti soitto Nostalgian studionumeroon 092 600 600.
1: Nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
0: No niin, ja tässä tulee nyt sitten tämän lauantain lyhyt ääninäyte ja saa nähdä, lähteekö ensimmäisellä yrittämällä palkinto sitten matkaan.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon 092 600 600.
0: Lyhyt oli ääninäyte, mutta tunnistaisiko tosta, että mikä kappale oli kyseessä? Tässä vielä kerran uudelleen. 2 sekuntia mahtuu, mutta onko mä luotan, että kyllä teistä tietoa on. Te olette niin hyviä tietäjiä aina näissä, että 092 600 600 on puhelinnumero. Tietäjä tietää ja tietäjä saa palkinnon. Nyt kannattaa soittaa. Ja otetaan ihan kerran vielä tuohon, niin varmasti kaikki pääsee kisaan mukaan. 092 600 600 on puhelinnumero. Nyt kannattaa soittaa, nimittäin se vaatii nyt sitten sen yhden oikean vastauksen, ja otetaanpas tuolta soittaa nyt sitten lähetykseen. Markus täällä, kuka siellä?
2: Täällä on Evykaista.
0: Anteeksi, kuka?
3: Yes, it's Mr. Tambourine Man.
0: Okei, okay, yes. Correct. Who call?
2: Tunnisti heti.
0: Okei, okay, hyvä, hieno homma. Paljon onnea, se oli Birds-yhtye Mr. Tambourine Man. Tästä lähtee, laitatko radio pikkusen hiljemmalle, niin ei kierrä, mä ettei mun kuulu oma ääni.
2: Odota.
0: Joo, kiitos. Ihan vähän.
2: Okei.
0: No niin, kerropa vielä, että kuka siellä soitti.
2: No, täällä on Evy ja Larry Grindstaff.
0: Evy ja Larry, hyvä. Mistä päin te soittelette?
2: Tampereelta.
0: Tampereelta, okei, no niin, kiva. Minkälainen on Tampereen lauantaipäivä, onko hyvä sää?
2: Mä en voi sanoa, minkälainen sää on radiossa, mutta sanotaan näin, että ei ole kiva.
0: Ai jaa, okei. Okay. No mutta toi oli tämmönen sivistynyt termi. Loistavaa. Hei, kuunnellaan tähän ihan kokonaisena vielä toi Birds-yhtyö, missä on Tambourine Man. Ja paljon onnea, palkinto lähtee Tampereelle. Ja jää odottamaan langan, niin vaihdetaan vielä yhteystietoja.
2: All right.
0: Hyvää kiitos. Viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
4: Mä arvan.

Mr. Tambourine Man ja The Birds -yhtye. Nostalgian nopein kilpailu kisataan joka lauantai ja tähän samaan aikaan Radio Nostalgiassa kello 11.30. Tänään myöhemmin haastattelussa on muuten sitten aika monelle tuttu taikuri, nimittäin muistatko sellaisen taikurin kuin Jokeri Pokeri Box? Tai se hänen taikasana oli nimenomaan se Jokeri Pokeri Box ja tuota, siitä hänen taiteilijan nimensä myös tuli. Kyseessä on taikuri Simo Aalto. Hän on lähdössä nimittäin tämmöiselle juhlakiertueelle ja tuo kiertue starttaa tänään lauantaina ja mehän soitetaan totta kai Nostalgian viikonlopusta Jokeripokeripoksille ja kysytään vähän, että minkälainen synttärikiertue on ollut ja millaiset millaiset taikuudet tänä päivänä uppoaa sitten meihin suomalaisiin parhaiten. Näistä muun muassa lisää sitten tuossa kello menee kaikki solmu. Kello 13 jälkeen haastattelussa on sitten siis Simo Aalto. Nyt Blondie ja The Tide is High.

0: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600€ matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: No Hanna,
9: moi.
8: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
9: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
8: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
10: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99€. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99€ possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99€. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että Rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan!
12: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
13: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
14: This is the story of Ma Baker.

0: Markus Parkkinen.
1: Seuraava kappale selittää tarunomaisesti, miten Saana ja Mallatunturit sekä Kilvisjärvi ovat syntyneet. Tämä on Taiska ja Haltin häät.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Taiska ja Haltin häät. Datakeskuskunnissa ollaan odottavissa tunnelmissa. Tästä aiheesta muun muassa kohta lisää uutisissa. Kello on pian 12.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää. Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on hyvin vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla sataa yleisemmin maan eteläosassa, yöllä myös sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-18 ja ensi yönä Yyralin 5-12 astetta. Maan keskiosassa paikoin halla.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää lauantaipäivää. Kello on 7:12. Radio Nostalgiassa mennään pitkää viikonloppua iloisella mielellä yhdessä eteenpäin. Ja tuossa ihan tovin kuluttua sitten pääsee ääneen myös tämän pitkän viikonlopun teema-artisti. Hän on Roy Orbison. Eli se kertoo nimi jo siitä, että suuria hittejä ja suuria tunteita on tarjolla sitten viikonlopun teema-artistin toimesta tänä viikonloppuna Radio Nostalgian taajuudella. Eaglesilla jatketaan seuraavaksi New Kid in Town ja Eaglesin perään sitten tulossa Kirkalta hengaillaan.
0: Radio Nostalgia.
1: Mainiota lauantaita.

0: On se vaan ihan mieletön biisi. Kirka ja hengaillaan. Naapurikanavan Novan Sara tuli tuohon tanssimaan mun ovelle ja sanoi, että oi vitsi, kun nyt tekisi mieli päästä laulamaan karaokeen Kirkaa. Niin, mitähän toi tuottaa lauantai-ilta edessä, niin mihin se viekää Saran tie sitten loppujen lopuksi. Sen aika näyttää. Valma ja Neo tänään viettää nimipäivää. Paljon onnea ja onnittelut myös kaikille muillekin päivän sankareille. Se on lauantai 12. päivä syyskuuta tänään. Ollaan jo puolessa välissä syyskuuta ja just vasta tää vaihtui.
1: Radio Nostalgia.
0: On se aika, se juoksee vaan niin kovaa vauhtia. Bridge Over Troubled Water ja näiden kauniiden sävelien tunnelmaa meidät vie seuraavaksi Simon & Garfunkel.

0: It's Over Trouble Water. Tässä kun kuuntelin tätä kappaletta, niin mulla jotenkin tuli aivan mieleen Anna Hanski, koska mun mielestä hän on tätä kappaletta joskus hehkuttanut yhdeksi kauneimmaksi lauluksi. Ja siitä tuli mieleen, että ajattelin, miten kaunista olisi nähdä, kun Anna Hanski tanssisi tämän laulun tahdissa, tanssii tähtien kanssa parketilla. En tiedä, voisiko käydä semmoinen. Tämä on ihan mun oma veikkaus, mutta voitaisiko nähdä tällä kaudella vielä semmoinenkin esitys. Ja viime sunnuntainahan nähtiin tuo ensimmäinen live-lähetys TTK:ssa ja huomenna sitten toinen live-lähetys kello 19.30 MTV3-kanavalla. Ja eikä me pidetä huoli siitä kaikki nostalgiaystävät yhdessä, että pidetään Anna Hanski siellä kisassa mukana mahdollisimman pitkään ja äänestetään häntä. Oli viime sunnuntainakin mieletön suoritus Paso Doblee veto Annalta ja Jorma Uotinenkin sanoi, että meni kanan lihalle, niin harvoin sellaisia kommentteja mestari tuomarin suusta kuulee. Huomenna sitten TTK jälleen. Ja tää on nyt kiva, kun tuota telkkarista taas tulee uutta katsottavaa, kun tuntuu, että koko kesän ajan on tullut kaikkia uusintana, kaikkia vanhoja jaksoja. Mutta tänään muun muassa Elämäni biisi nähdään taas sitten. Eli Katja Stoolin juontama ohjelma, niin TV1 kello 21.00. Ja onhan sitten Vain elämää alkoi ja vaikka mitä kaikkea kivaa katsottavaa on nyt sitten telkkarissakin, niin on vähän mukavempaa katsella näitä uusia jaksoja. Mutta TTK1:nä, eikö vaan?
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
15: Saarioinen, valmista tuli.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
17: Ja seuraavan kappaleen jälkeen päästään ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Roy Orbison.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Roy Orbison on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Tunteikas rockballaadi I Drove All Night, sen kirjoittivat Billy Steinberg ja Tom Kelly. He pitivät Orbisonia suurena esikuvanaan ja kirjoittivat kappaleen juuri erityisesti hänen tyylilleen sopivaksi. Orbison äänitti kappaleen vuonna 1987, noin vuosi ennen kuolemaansa. Se julkaistiin vasta 1992 hänen kuolemansa jälkeen. Kappale kirjoitettiin siis alun perin Roy Orbisonille, mutta ennen hänen versionsa julkaisua Cyndi Lauper ehti levyttää tuon kappaleen vuonna 1989 ja teki siitä kansainvälisen hitin. Orbison menehtyi yllättäen sydänkohtaukseen joulukuussa vuonna 1988 vain hieman ennen Lauperin version julkaisua. Orbison vuonna 1987 tekevä demo oli kuitenkin tallessa ja Orbisonin levytys julkaistiin vasta postyymisti siis vuonna 1992. Laulu kertoo voimakkaasta kaipuusta, rakkaudesta, joka saa kertojan ajamaan koko yön päästäkseen rakastettunsa luo. Orbisonin tunnistettava vahva ääni ja kappaleen dramaattinen tunnelma ovat tehneet siitä yhden myöhäiskauden tunnetuimmista levytyksistä. Tämä on Roy Orbison ja I Drove All Night.

Niin, sen rakkauden perässä voi joutua välillä ajelemaan vähän pidempiäkin matkoja. I Drove All Night ja Roy Orbison. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa ja se on huomenna sunnuntaina sitten lisää teema-artistin esittämiä hittejä. Radio Nostalgiassa totta kai.

0: Shocking Blue ja Venus. Hyvää lauantai-päivää, kello on 12.42 ja Markus Parkkinen viettää sun kanssa nostalgian pitkää viikonloppua tuonne sunnuntaihin saakka. Ja tänään muuten iltapäivällä sitten on luvassa myös mielenkiintoisia tarinoita, kun olipa kerran Markku Veijalan ohjelma kuullaan. Ja se on tänä viikonloppuna sitten toiseen otteeseen MAPE tänä syksynä äänessä ja tänään sun lauantaina kello 16.18 ja sitten tämä lauantai-iltapäivän ohjelma uusintana huomenna sunnuntaina heti aamulla kello 9.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600€ matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta, tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Kello 13 uutisten jälkeen haastattelussa on jokeripokeripokseli taikuri Simo Aalto, joka on lähdössä juhlakiertueelle juuri tänään lauantaina. Ja tuolla kiertueella on mukana myös Erkki Kani, Paloma Kyyhky ja itsepäinen papukaija Eino.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9:00–4:00 iltapäivällä. Kello 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sää on hyvin vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla sataa yleisemmin maan eteläosassa. Yöllä myös sumua. Päivän ylin lämpötila on 12–18 ja ensi yönä yöhallin 5–12 astetta. Maan keskiosassa paikoin halla.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hyvää lauantaita, 6,5 minuuttia yli 13 on kello ja me jatketaan vielä yhteistä aikaa tälle lauantaille. Vajaa tunti tässä varattuna, joten eiköhän me nautita jokaisesta hetkestä ja otetaan ilo irti. Ja ihan kohta soitetaan muuten taikuri Simo Aalolle, eli tuolle Jokeripokeri Box-taikurille. Hän on lähdössä nimittäin tänään juhlakiertueelle. Ja niin on lähdössä myös kiertueelle tämä seuraava artisti, nimittäin Pepe Wilberi juhlistaa 80-vuotista taivaltaan tänä syksynä konserttikiertueella. Ja 26.9. Uudenkaupungin areenalta starttaa tämä konserttikiertue ja sieltä sitten Lahden kautta Jyväskylään, Kuopioon, Ouluun, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun sitten vielä tuolla joulukuussa, 19. päivä joulukuuta. Eli Pepeä on mahdollista kuulla livenä konserttikiertueella, joka nimeltään Elämältä kaiken sain. Ja voin suositella lämmöllä nimittäin Pepen, voi sanoa, että Pepen ääni on kuin viini, se paranee vaan vanhetessaan ja aivan mielettömän upeita tulkintoja, kun häntä on livenä joskus nähnyt. Lämmöllä suositellen. Ja tässä on Pepe Wilberi ja Elämältä kaiken sain.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

Jan Hammerin säveltämä kappale, joka tehtiin ja sävellettiin nimenomaan 1980-luvun megasuositun Miami Vice-televisiosarjan tunnusmusiikiksi.

0: Toi on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista. Ei kun morjasta
5: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Sillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Elämäsi musiikki.

On siinä hyvää rytmiä, ei se vaan voi mitään. Bee Gees ja Tragedy. Jokeri Pokeri Boks eli taikuri Simo Aalto on lähdössä tänään 50-vuotis juhlakiertueelle. Soitetaan seuraavan kappaleen jälkeen Simo Aallolle.

0: Nostalgian viikonloppu.
1: Jokeri Pokeri Pok, se on tuttu monille ikäluokille ja Simo Aalto lähtee nyt sitten juuri tänään virallisesti juhlakiertueelle ja mukana on myös Erkki Kani, Paloma Kyyhky ja itsepäinen papukaija Eino, eikö näin?
2: Kyllä vain.
1: Millä mielin kiertueelle?
2: Todellakin hyvillä mielin ja ihmeissään ollaan, kun siis mun ensimmäisestä keikasta, josta mä oon saanut palkkion, niin siitä tulee nyt 50 vuotta kuluneeksi ja meillä on salit loppuun myyty, niin kylläkään me ollaan ihan ihmeissään ja onnellisia ja iloisia ja kiitollisia.
1: Miten se aikoinaan Jokeri Pok sitten syntyi, jos lyhyesti sen?
2: No vahingossa.
1: Niin kuin siinä yleensä aina hyvillä ideoilla käy näin.
2: No kyllä se näin voi sanoa, että vahingossa se löytyy. Että olin päiväkotikeikalle Oulussa, asuttiin silloin ja menossa Väkkempelössä me asuttiin, niin olin menossa päiväkotikeikalle ja mulla oli musta frakki. Minusta se oli tyylikäs, niin kuin ensimmäinen taikurin asu. Ja sitten kun menin lasten eteen, niin ennen kuin mä ehdin avata suunkaan, niin ensimmäinen alkoi itkeä. Ja sitten alkoi kaksi itkeä, kolme ja lopulta kaikki märisi ennen kuin mä sain aloitettua ohjelmaa. Ja mä ajattelin, mikä tässä meni pieleen. Ja sitten mä ajattelin, että se on se musta frakki, joka on liian pelottava. Ja siihen aikaan vielä oli nämä muumit juuri tullut ja se taikuri. Siinä lensi mustalla panterilla ja se saattoi olla, että lapset ajattelivat, että tulee sillä mustalla panterilla joku viiksivallu sieltä. Ja sitten mä ajattelin, että ei, mä olin ollut kaupunginteatterissa sitten semmoisena avustajana, harjoittelijana, niin kuin iltanäyttelijäksi sanottiin itseämme, niin mulle oli sinne tehty Pajatso-operaan semmoinen Harlekinin puku ja mä sitä sitten pidin siellä esityksissä ja sitten mä kysyin sieltä puvustajalta, että saisinko mä lahdata sitä seuraavalle päiväkotikeikalle sitä Harlekinin pukua ja kun mä menin sen kanssa sinne lasten eteen, niin kaikki lapset, että jii, kiva se tää tulee. Ja mä ajattelin, että tässä se on ja sitten mä teetätin sen niin kuin idean pohjalta sitten tuommoisen asu, mikä vieläkin on.
1: Onko pysynyt periaatteessa jopa sama asu vai? Kuinka pitkään?
2: No tuo on tosi kauan ollut tuo prikulleen sama, koska mä muistan vaan siitä, kun me asuttiin Karjaalla silloin. Ja mä muistan, että kun se on Saabin niistä sisustusverhoista tehty ne kankaat, ja ne on siksi kestänyt niin kauan. Ja mä en saa mistään niitä. Mulla on kaksi pukua teetettiin silloin. Ja me ei löydetä sitä kangasta enää mistään, kun se on ollut ihan uskomaton. Kun vaikka mä löin sen ryttyyn tuonne laukkuun, kun mä lähden keikalta ja seuraavan viikon päästä otan sen, niin se ei ole rutussa ollenkaan. Ja se on aivan uusi ja ne värit on säilynyt kirkkaana meillä molempien puvuissa. Siis se on ollut siis 30 vuotta ehkä suunnilleen tuo sama puku. Että se on niitä on kaksi, siis toinenhan on aina pesussa, kun toinen on keikalla.
1: Se on yhtä kestävää kuin Jokeri Pokeri Pokskin, niin kuin.
2: No niin, kyllä.
1: Kangas.
2: Kyllä. No. Tässä on semmoisella hyvällä tuurilla myöskin on menty. On tietenkin töitäkin tehty, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta on sitten ollut ajoitukset kohdallaan ja sattunut oikeita ihmisiä kohdalle, että on niin kuin kaikki telkkari ja muu jutut onnistuneet, niin. Niin siinä tarvii vähän tuuriakin.
1: Ja iloisia ilmeitä ihan takuu varmasti taas tänään alkavalla kiertueella.
2: No se on parasta. Se on parasta tässä hommassa, kun ne lasten ilmeet ja niiden eläytyminen mukaan ja nauru, niin se on niin makeaa, että se tarttuu kaikkiin aikuisiin. Täältä ei lähde niin kuin naama nurin päin kukaan aikuinenkaan pois, vaan kaikki lähtee hymyssä suin, koska se lasten nauru on ihan korvaamaton.
0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Jokeri Pokeri Pok, Simo Aallon 50-vuotis juhlakiertue. Se starttaa tänään Kempeleestä Pirillä salista. Sieltä sitten matka jatkuu Rovaniemelle, Tampere-taloon, Poriin, Helsinkiin, Varkauteen ja niin edespäin. Eli se on syksy Jokeri Pokeri Poksia sitten ja juhlan merkeissä elämä on taikaa.

0: Barbie Benton, Ain't That Just The Way. Rauli Badin Somerjoki ja Ikkuna Prinsessa soi Radio Nostalgiassa ihan hetken päästä.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
1: Haaveiletko helposta, mutta silti monipuolisesta lomasta, jossa olisi mukana myös ripaus luksusta? Kannattaa tutustua Kristiinan tarjoamiin Reinjoen risteilyihin, jossa yhdistyy 4 maata yhdellä lomalla ilman hotellirumpaa. Alankomaat, Saksa, Ranska, Sveitsi saman viikon aikana ja matkalaukkua ei tarvitse pakata joka aamu eikä miettiä seuraavaa junaa, hotellia tai siirtymää. Heräät joka aamu eri maisemaan, jokiristeilyn idea itsessään on jo ihanteellinen. Menet illalla nukkumaan ja aamulla sinua odottaa uusi kaupunki tai jokimaisema. Matka ei myöskään pysähdy laivalla ollessa, vaan linnat ja viinirinteet ja kylät, ne lipuvat ohi ja voit vain nauttia. Radio Nostalgian Facebookissa on käynnissä kilpailu. Käy kommentoimassa, kenen kanssa sinä haluaisit osallistua unohtumattomalle matkalle Kristiinan hienon laivan kyydissä ja kokea Reinjoen vaihtuvat maisemat. Arvonta on 21.9. ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Kristiinan matkalahjakortti, joka on arvoltaan 600 €.
0: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan.

Seuraavan kappaleen idea on ehkä vähän erikoinen. Siinä laulun kertoja kuulee radiosta rakkauskirjeen, jonka hän uskoo olevan hänelle kirjoitettu. Ja tämä kappale oli Donna Summerin 10. top 10 hitti On the Radio.

Radio Nostalgian lauantai-iltapäivä jatkuu siten, että kello 14 uutisten jälkeen vuoronsa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Ja sitten kello 16 eteenpäin olipa kerran Markku Veijalainen. Minä olen Markus Parkkinen, kiitoksia paljon lauantai-päiväseurasta ja meidän yhteinen pitkä viikonloppu jatkuu sitten huomenna sunnuntaina kello 11 eteenpäin. Mukavaa leppoisaa lauantai-iltapäivän jatkoa. Huomiseen. Moi moi.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuu Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin ohella myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee rajanaapuri Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet kireät ja keskinäisen kilpailun sävyttämät, ja siksi Xin vierailua seurataan tarkoin. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla odotetaan olevan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet ja energiakysymykset. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hyvää iltaa, hyvää päivää, hyvää yötä, hei hei. Tämän sorttisia lausahduksia, huudahduksia saatatkin kuulla tällä kertaa useampiakin, koska tällä kertaa tässä Finhits-paketissa 2 tuntia, siis pelkästään suomeksi laulettuja lauluja, kuulet lauluja, joissa on jokin tervehdys. Ja seuraava onkin käännöskappale tuolta 50 vuoden takaa vuodelta 76, Taiskan Moi moi vain.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Lia Maria, tämä oli yötä. Sanat muuten tähän lauluun on tehnyt Juice Leskinen, joka sai kuulema inspiraationsa jamaikkalaisesta kahvilikööristä tähän kappaleeseen Tia Maria. Juice pääsee itsekin ääneen vielä tämän Vasten auringiltaan ohjelman aikana ja muitakin semmoisia lauluja, joihin hän on tehnyt tekstin, niitä tulet kuulemaan. Mutta sitten seuraavaksi mennään noihin käännöskappaleisiin. Tapani Kansa teki läpimurtonsa vuonna 1968 käännöskappaleella Delilah ja muitakin käännöslauluja hän uran aikana levytti. Espanjalaisen laulaja ja lauluntekijän Camilo Seston Melinan Kansa teki vuonna 1976.

0: Tapani kansa lauloi Melina. Tällä kertaa kuulet tässä Vasten auringiltaa ohjelmassa, joka muuten tulee joka perjantai-ilta Radio Nostalgiasta ja uusintana lauantaina päivällä. Niin sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan jokin tervehdys. Ja nyt sitten miettimään, mikä mahtaa olla kappale, joka kohta lähtee soimaan, kun siinä alussa toivotetaan terve mieheen, herra tohtori.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
11: Tää on mehevin käänne!
10: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
12: Siis mitä tässä tapahtuu?
10: Peli on epäreilu.
13: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
10: Ja tässä pelissä...
14: Se on Pirun peli.
10: Valta on vaarallista.
15: Homma tulehtuu.
10: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus 1. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
10: Seuraavaksi korvat lukkoon, sillä ei tätä valitusta kuuntele kukaan. Wow, wow, wow!
11: Terve miehen, herra tohtori.
12: Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista?

0: hymyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki. Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Kuinkas rentoutuneena siellä Merja kuuntelee Vasten auringon iltaa -ohjelmaa yleensä perjantaisin?
2: Erittäin rentoutuneena. Se 2 tuntia on minun perjantai-iltani huippukohta. Paljon kuuntelen sitä ohjelmaa teillä.
1: Se on kyllä mahtavaa kuulla ja mulla on kyllä semmoinen fiilis, että aika moni asettuu radion ääreen näin perjantaisin näitä finhitsejä ja muita suomeksi laulettuja lauluja kuuntelee. Tänään tuleekin aivan mahtavasti kaikenlaista erilaista musaa tai kun tämä teema oli aika inspiroiva. Kerropa, mikä oli se laulu, jota sinä ehdotit?
2: Minun ehdotukseni on Kasevan Mari. Joka iski minun silloin aikoinaan 18-vuotiaana tosi kovaa.
1: Niin, tämä tuli vuonna 1975, käväsin tuossa tarkistamassa ja tässähän kyllä todellakin lauletaan hei, hei, hei, Mari.
2: Hei, hei, hei, Mari. Ja muutenkin nämä kaikki, tämä sanotus, mikä siinä on, niin se on jotenkin niin eteenpäin vievää ja kuitenkin semmoista toiveikasta, vaikka se Mari hän lähtee Marin luolta, niin silti.
1: Kaseva. Me menisin sanoa, että oli mahtava bändi, mutta pitää sanoa kyllä, että on, koska hehän on viime vuosinakin keikkaa heittänyt.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että näistä kappaleista niin tulee aina, ja niin kuin musiikista yleensäkin, tulee joku asia mieleen. Eli vanha mies, siis voitaisiin soittaa tänä päivänä ihan vaikka koko ajan. Eli vain tahto, rauhan, rakkauden on turva ainut ihmisen.
1: Niin kyllä, se on totta. Niin, että kyllä on hienoja sanotuksia tehty. Yes. Eikä melodioissakaan vikaa ole.
2: Ei. Ei.
1: Kyllä me nyt aletaan kuunnella sitten tätä Mari-kappaletta Kasevalta. Olipa kiva, Merja, kun olit mukana ja hyvää viikonloppua.
2: Kiva. Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Pelkkää Finhitsiä radionostalgiassa perjantaisin kello 18.
1: Ja ohjelma kestää aina kello 20 saakka, eli 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Timo Kuusisto on tenori, joka ennen oopperalaulajaa uraansa teki myös iskelmämusiikkia nimellä Tinni. Ja tämä on varmaankin hänen tunnetuin levytyksensä Motorsbandin Airport-laulun suomenkielinen versio on vuodelta 1979. Lentoon.

0: Elämän tarkoitus, se on toki filosofinenkin kysymys, mutta aiheesta on tehty myös paljon lauluja. Tämä oli Eppu Normaalia vuodelta 1985. Sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät tervehdykseen, niitä kuulet nyt 2 tunnin ajan täällä Radio Nostalgian illassa ja myöskin lauantaina sitten päivällä tämä ohjelma uusitaan. Ja kohta tulee kyllä mukava laulu, voisiko näin sanoa. Se alkaa Hei hei hei babu.
1: Radio Nostalgia.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mä meen rustaa.
16: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
15: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
16: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta raio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen raio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: can't stop myself from loving you. Tämä laulu on alkuperäiseltä nimeltään ja Suomessa laulun levytti Erik Lars Foor, eli ELF. Se oli kajanilainen yhtye ja Tarantella Joe on varmaankin se laulu, joka tolta bändiltä myöskin muistetaan, mutta tämä En liepei siis jää roikkumaan oli vuodelta 78.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Joka perjantai-ilta soi pelkästään suomeksi laulutut laulut. Lauantaina FinHits-paketti tulee sitten uusintana päivällä. Ja joka viikko on joku teema tai aihe, jonka ympäriltä nämä biisit tänne valikoidaan tänne ohjelmaan. Ja tällä kertaa teemana on laulut, suomeksi laulutut laulut, joissa mainitaan joku tervehdys. Ja minä huomaan, että minun ääni ja koko olemus alkaa rauhoittua, koska seuraavaksi lähtee soimaan Pelle Miljoonan Hyvää yötä maailma. Sitten on vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmäisenä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hyvästi yö lauloi siinä Marion ja sekihän passasi oikein mainiosti tämänkertaiseen ohjelmaan, kun täällä soi suomeksi lauletut laulut, joissa mainitaan jokin tervehdys. Toi Fredihän oli mukana jo tuolla edellisellä tunnilla, tämän ohjelman edellisellä tunnilla, kun Kivikasvot esiintyi, mutta kun löysin tämän seuraavan kappaleen, niin ajattelin, että kyllä me laitetaan Fredin soolojuttukin tähän tulemaan. Ja Gloria Gaynor teki ison hitin laulusta Never Can Say Goodbye vuonna 1974. Ja seuraavana vuonna Freddie lauloi laulun suomeksi En näkemiin sanoa voi.

Juice Leskisen mahtava dokumentti. Ja tämänkertainen teema, aihe, sellaiset laulut, joissa mainitaan jokin tervehdys, se toteutui tässä laulussa sillä tavalla, että Juice lauloi, hän lähti ja sanoi moi. Hei, se on tervehdys tietenkin, mutta toki se voi olla myös jonkinmoinen huikkaus. Nyt me ei olla niin tarkkoja tämän asian suhteen. Jokainen saa itse kuulostella, että mitä tuolla sanalla tarkoitetaan missäkin yhteydessä ja kappaleessa. Hei, sana mainitaan myös tässä Markku Aron käännöskappaleessa, pois sun vielä.

0: artistin Joel Hallikaisen säveltämä. Eli ajalta ennen Kuuran kukkaa tulee kohta Korrosion hitti vuodelta 79.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peli?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: tiskin alta.
1: Kätkät edusti Suomea euroviisuissa vuonna 1994. Ja 2 vuotta sitten, kun tuosta euroviisureissusta tuli kuluneeksi 30 vuotta, niin Virpi Kätkä oli mulla haastattelussa. Virpi muisteli ensinnäkin lämmöllä tuota euroviisumatkaa, mutta myöskin kertoi, että miten tärkeä tämmöinen yhden kappaleen iso menestys voi artistille olla.
2: Olen kyllä kiitollinen siitä, että mitä me on sillä yhdellä kappaleella. Mehän on tehty yli 30 vuotta sillä yhdellä kappaleella keikkoja. Että totta kai sitten meillä on tullut muitakin kappaleita ja sitä kautta sitten on tullut muistoja niille, jotka on Bye Bye Babyä silloin tanssinut päiväkodeissa silloin nuorena, niin ne on sitten alkanut kiinnostua sen myötä sitten muustakin meidän musiikista. Mutta kyllä voi sanoa, että se on ollut lottovoitto meille.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja se oli Bye Bye Baby kätkätiltä, kun tällä kertaa täällä soi semmoiset suomeksi lauletut laulut, jossa mainitaan jokin tervehdys tai heippatirallaa. Tai niin kuin morjesta vaan, niin kuin Freemanin Mopetille maailmalle laulussa lauletaan.

0: Klaani, tarina sammakoitten suvusta, se on suomalainen elokuva Mika Kaurismäen ohjaama vuodelta 1984. Ja tämä upea laulu muistetaan tuosta leffasta. Tähän on muuten tekstin kirjoittanut Juise ja Anssi Tikamäki on säveltänyt laulun. Päivi Portaankorva lauloi balladi elokuvasta Klaani. Vielä muutama tervehdykseen liittyvä laulu kuullaan tämänkertaiseen ohjelmaan ja kohta tulee laulu, jossa lauletaan. Hei! Kuulkaas, hyvä neiti, mä en tunne teitti.
1: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Sanomat.
1: No tämä on semmoinen laulu, jota ei taatusti nykyään ihan hirveän useasti enää kuule. Mika ja Turkka Malin Runkomäen iltamat vuodelta 78.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa, Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Johan oli Jukeboksi, tuli vähän sitä ja tätä. Aivan mahtavia ehdotuksia ja toiveita tällä kertaa oli tullut koko viikon ajan tuonne Facebookiin ja Instagramiin. Sellaisia suomeksi laulettuja lauluja on siis kuultu nyt 2 tuntia, jotka liittyvät tervehdykseen. No pikkusen ollaan jo 90-luvun puolella, mutta antaa mennä vaan tässä seuraavassa. On nimittäin niin legendaarista meininkiä. Juman kautta juunaispäivää ja ensi kertaan.

0: Radio Nostalgia. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voit se oikeasti toimii?
1: Oi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Auto, Autovex.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta trump.com.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. BRICS-maiden kokoukseen osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, ettei Lähi-idän sota palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Xi peräänkuulutti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Paikalla BRICS-maiden kokouksessa ovat myös esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
9: Rallin MM-sarjan kauden 12 osakilpailu Chiilessä saatiin eilen käyntiin. Ensimmäisellä lenkillä keli oli aika muuttainen, eikä ensimmäisillä autoilla ollut ihan helppoa. Mutta sitten, kun pätkät ajettiin toiseen kertaan, oli jo paremmat olosuhteet. Toyotan Oliver Sulberg pääsi parhaaseen vauhtiin ja johtaa nyt kisaa 10 sekunnilla. Taistelu voitosta tulee olemaan vielä tiukkaa, sillä Oliverin takana tulee iso nippu kovia kuskeja. MM-sarjan kärkimies Elfin Evanson kakkosena ja kolmospaikalla sitten Hyundain Adrien Fourmeau, joka ajaa jälleen loistokisaa. Mutta tarkkana saa ranskalainen olla, sillä vain vajaan 2 sekunnin päässä on maanmies Sebastian Ogier. Sami Pajarin päivä oli vähän kaksijakoinen. Ensimmäinen lenkki ei oikein sujunut, mutta toisella kierroksella syntyi jo yksi pohja-aikakin. Pajari on nyt 5. ja itse asiassa vajaan 3 sekunnin päässä palkintopallipaikasta, joten tiukkaa vääntöä siis on tänään luvassa. Esa-Pekka Lapin kisa ei ole kulkenut suunnitelmien mukaan. Eilinen päivä oli todella takkuinen ja Lappi on vasta 9. eli ralli yksiluokan autoista viimeisenä. Ero kärkeen jo yli 2 minuuttia. Junioren MM-sarjan puolella menee suomalaisittain hyvin, kun Leevi Lassila on vajaan 15 sekunnin turvin kärjessä, ja se tietää sitä, että mitalleille on mahdollisuuksia. Tämähän on junnujen kauden viimeinen osakilpailu. Tänään rallin kilometrimäärällisesti pisin päivä on parhaillaan käynnissä, Mutta Chiilessä kun ollaan, niin aikaero on 6 tuntia meitä jäljessä, joten päivä päättyy vasta lähellä 12:30. Huomenna uudet raportit, nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa lauantai loppupäivää.
8: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
4: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Yksi 1990-luvun popmusiikin vaikuttavimpia musiikillisia ilmiöitä oli poikabändien maailmanlaajuinen menestystarina. Kysymys on niin mielenkiintoisesta ja värikkäästä teemasta, että siitä riittää kerrottavaa myös seuraavissa jaksoissa. Se tavallinen teinipoikien tarina 1960-, 70- ja 80-luvuilla oli se, että 4-5 musiikkia harrastavaa nuorta miestä muodostivat bändin, harjoittelivat ahkerasti ja toivoivat, että joku manageri innostuisi ja hankkisi heille levytyssopimuksen. 1990-luvulla se poikabändin tavallinen tarina oli käänteinen. Backstreet Boys on levymyynnillä mitattuna kaupallisesti menestynein 1990-luvun poikabändi, ja yhtyeen alun tarina vastaa melko tarkasti edellä kertomaani kaavaa. Lou Pearlman-niminen liikemies oli tarinan manageri. Hänen musiikillinen taustansa oli se, että hän tunsi Simon & Garfunkel-duon, koska Art Garfunkel oli hänen serkkunsa. Lou Pearlmanilla oli toinenkin kytkentä musiikkimaailmaan. Hän omisti luksuslentoja tarjoavan yhtiön ja vuokratessaan kiertuetta varten lentokoneen sen hetken kuumimmalle poikabändille New Kids on the Blockille. Lou Pearlmanille selvisi, miten paljon rahaa yksi poikabändi tienasi konserttilipuista, levyistä ja oheistuotteiden myynnistä. Siispä hän perusti itse levyyhtiön. Palkkasi alan ammattilaiset yhtiöön ja alkoi etsiä yhtyeeseen sopivia teinipoikia. Kun nämä oli löydetty, Lou Pearlmanille kerrottiin, että Tukholmassa oli mielenkiintoinen tuottaja Dennis Pop, joka oli nostanut maailmanmaineeseen Ace of Base-nimisen yhtyeen kappaleilla All That She Wants ja The Sign. Lisäksi huhuttiin, että samassa studiossa työskenteli myös uusi lupaava tyyppi Max Martin, joka oli vaihtamassa alaa rockbändin laulajasta levytuottajaksi. Niinpä Lou Pearlman lähetti teinipojat Tukholmaan ja tuloksena oli Backstreet Boys -yhtyeen ensimmäinen single, Dennis Popin ja Max Martinin tuottama kappale We've Got It Going On.

Tässä siis maailman menestyneimmän poikabändin uran alku. Ruotsalaisten tuottajien Dennis Popin ja Max Martinin kirjoittama kappale We've Got It Going On. Toisin kuin näissä tarinoissa yleensä käy, Backstreet Boys -yhtyeen ensilevy oli Amerikan markkinoilla suuri pettymys ja iso floppi. Se oli korkeimmillaan Billboardin Hot 100-listalla sijalla 69. Mikä tässä kappaleessa oli sitten vikana? Ei mikään, se vain julkaistiin väärään aikaan. Nirvana-yhtyeen Kurt Cobainin kuolema vuonna 1994 oli eräänlainen taitekohta grunge-ilmiön historiassa, mutta syksyllä vuonna 1995 Yhdysvaltojen radioaaltoja hallitsivat jo post-grunge-artistit, kuten Alanis Morissette, Green Day, The Smashing Pumpkins, Bush, Pearl Jam ja Foo Fighters. Tämä rintama piti hyvin pintansa Europopin hyökkäystä vastaan ja pakotti Backstreet Boys -yhtyeen vetäytymään Eurooppaan. Mutta siellä alkoikin tapahtua. We've Got It Going On nousi ensin listoille Saksassa. Sieltä levyn maine alkoi levitä ympärillä oleviin maihin ja ylitti jopa Atlantin, mutta rantautui vain Kanadaan. Yhdysvalloissa Backstreet Boys oli edelleen lähes tuntematon yhtye. Bändin ensimmäinen albumi julkaistiin vuonna 1996 ja se saavutti Kanadassa timanttilevyn myyntiluvut eli yli 1 000 000 myytyä levyä. Euroopassa se palkittiin moninkertaisella platinalla ja yhteensä albumia myytiin 21 000 000 kappaletta. Entä sitten USA? Vähäisen kiinnostuksen vuoksi tätä albumia ei edes julkaistu poikien kotimaassa. Backstreet Boys -yhtye saa kiittää ja on kiittänytkin uransa alun menestyksestä eurooppalaisia ja kanadalaisia fänejään. Mutta kiitoksia pitää myös lähettää Tukholman suuntaan. Dennis Popin ja Max Martinin yhteistyön tuloksena syntynyt ensimmäinen single avasi yhtyeelle ovet Eurooppaan ja Max Martin oli mukana tekemässä myös yhtyeelle sen läpimurtohittiä Amerikan markkinoille. Quit Playing Games with My Heart. Yhtyeen kaupallisesti menestynein ja suosituin single on I Want It That Way. Dennis Pop, joka loi alun perin Backstreet Boys -yhtyeen soundin, kuoli syöpään elokuussa 1998 vain muutama kuukausi ennen kuin yhtye aloitti uransa suurimman hitin äänitykset Tukholmassa. Mutta Dennis Popin kouluttama Max Martin jatkoi siitä, mihin Dennis Pop oli päässyt. Yhdessä ABBA-yhtyeen, European ja Ace of Base-yhtyeen kanssa Dennis Pop ja Max Martin nostivat Ruotsin popmusiikin suurvallaksi. Backstreet Boys oli tässä tarinassa tärkeässä roolissa, sillä sen menestys maailmassa sai kaikki muutkin pop-tähteyteen pyrkivät artistit matkustamaan Ruotsiin ja toivomaan unelmiensa toteutuvan. Toinen poikabändi, NSYNC, nähtiin Tukholmassa ensimmäisen kerran vuonna 1996 ja pari vuotta sen jälkeen Tukholmaan ilmestyi Britney Spears. Mutta tässä tulee tuo Backstreet Boys -yhtyeen megahitti I Want It That Way. Yeah.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto.

0: merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
4: Tervetuloa takaisin. Uskon, että kun seuraava kappale lähtee soimaan, niin moni tunnistaa sen heti, mutta ei muista, missä hän on sen kuullut ja miksi se on niin tuttu. Kappaleen tekijät ovat saksofonisti Booth Randolph ja kitaristi James Spider Rich. Vuosi oli 1958. Levy ei kuitenkaan herättänyt suurempaa ihastusta ostavan yleisön keskuudessa, mutta kun Booth Randolph äänitti sen uudelleen 5 vuotta myöhemmin, niin nyt kappale kelpasikin äänilevyjä ostavalle yleisölle ja siitä muodostui tämän saksofonistin tavaramerkki. Ja tässä se nyt soi, tuo Booth Randolphin tavaramerkki, mutta kuinka moni muistaa, mistä tämä on teille tullut tutuksi?

No hyvä on. Kaikki tiesivät, että kysymyksessä oli tietysti brittiläisen koomikon Benny Hillin TV-show, joka yleensä päättyi tähän kappaleeseen, koska sen nopea tempo sopi täydellisesti hänen ohjelmansa päätöskohtauksen taustalle. Ja se kohtaushan esitti yleensä nopeutettuna kuvatun Benny Hillin juoksevan karkuun milloin naisia, milloin heidän aviomiehiään ja usein myös poliiseja. TV-ohjelmassa Jacket i Sax kuultiin ensimmäistä kertaa vuonna 1969. Ohjelman tuotanto lopetettiin vuonna 1989. Noiden parin vuosikymmenen aikana tunnussävelestä tuli TV-ohjelman ansiosta varsinainen korvamato ja eräänlainen komediaefekti, jota on käytetty myöhemmin kymmenissä elokuvissa ja TV-ohjelmissa. Mutta Jacket i Sax -tarinaan liittyy vielä kaksi uutta henkilöä. Jo 1950-luvulla kitaristina maailmanmaineeseen yltänyt Chet Atkins sekä 1970-luvun lopulta lähtien Dire Straits -yhtyeensä kanssa hienoja levytyksiä tehnyt Mark Knopfler. Yhtyeen läpimurtosingle Sultans of Swing esitteli komeasti Mark Knopflerin persoonallisen soittotyylin, joka ei jäänyt alan veteraaneilta huomaamatta. Eräänä päivänä Mark Knopfler sai yllättävän puhelinsoiton Chet Atkinsilta, joka pyysi häntä vierailemaan tulevalle country-albumilleen. Chet Atkins oli soittanut muun muassa Elviksen ja Everly Brothers -yhtyeen kanssa, ja Chet Atkins oli yksi niistä Markin idoleista, joiden varjossa hän oli opetellut soittamaan kitaraa. Mark matkusti Nashvilleen hämmentyneenä ja epäillen olevansa vielä liian huono kitaristi soittamaan Chet Atkinsin levyllä. Legenda itse oli vastassa lentokentällä ja herrojen välinen kemia ja huumori toimi heti. Lopputuloksena oli yhteinen albumi, Neck and Neck, joka palkittiin kahdella Grammy-patsaalla. Tällä albumilla oli myös Chet Atkinsin vuonna 1958 tuottama Jacket i Sax. Chet ja Mark tekivät tästä tietysti aivan oman 1990-luvun version. Katkon jälkeen olipa kerran niin, että Paul McCartney oli väärässä. Palataan asiaan.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, ketä maanantai.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa takaisin. Tämän jakson tarinan tapahtumavuosi on 1984 ja päähenkilö on Paul McCartney. Hän julkaisi tuolloin multimediaprojektin Give My Regards to Broad Street. Se oli elokuva ja se oli albumi sekä siitä poiki myöhemmin lyhyt promokiertue, joka esitettiin internet-yhteydellä kaikkialle maailmaan. Kunnianhimoisen projektin keskiössä oli Paul McCartneyn käsikirjoittama täyspitkä fiktiivinen elokuva. Päähenkilö, kovasti Paul McCartneya muistuttava rocktähti, on matkalla radiohaastatteluun, kun hän saa kuulla, että hänen uuden albuminsa masternauhat ovat kadonneet. Konnaksi epäillään rocktähden yhtiössä työskentelevää ex-vankia, joka on myös kadonnut. Päähenkilön levyyhtiö on joutunut vihamielisen rahoittajan kiristyksen kohteeksi. Jos nauhoja ei löydetä keskiyöhön mennessä, Paul menettää yhtiönsä tälle ilkeälle rahoittajalle. Sen sijaan, että Paulia muistuttava rocktähti ilmoittaisi varkaudesta poliisille, hän ajelee ympäri Lontoota ja vajoaa jatkuvasti surrealistisiin unikohtauksiin. Nämä päiväunet johtavat päähenkilön erilaisiin musiikkivideoihin. Paulia muistuttava rocktähti ehtii käydä myös studiossa äänittämässä uudelleen Beatles-yhtyeen klassikkokappaleita. En kerro tämän enempää, vaan jokainen voi itse jännittää, miten tässä lopulta käy. Olen yrittänyt löytää vastauksia kysymyksiin, kuten miksi Paul McCartney ei palkannut projektiin ammattikäsikirjoittajaa. Alan piirissä on yleisesti hyväksytty ajatus, että Paul ikävöi The Beatles-yhtyeen uran alkuaikojen elokuvien tekemisen tunnelmaa. Varsinkin A Hard Day's Night-elokuvan kuvauksista hänelle oli jäänyt pelkästään mukavia muistoja. Ja tuo Beatles-yhtyeen ensimmäinen elokuva oli sekä arvostelu että kaupallinen menestys. Uskotaan, että Paul halusi tällä uudella elokuvalla todistaa kykynsä valkokankaalla. Lähipiirin mukaan Paul toivoi, että tästä olisi voinut tulla kadonneen aarteen metsästäjät-tyyppinen jättimenestys. No, teoriassa ajatus ei ollut aivan tyhjän päällä. Päätähti oli yksi maailman tunnetuimpia ja rakastetuimpia ihmisiä. Elokuvan musiikki oli monen sukupolven suosiossa. Miten mikään olisi voinut mennä pieleen? Paitsi kaikki. Elokuva sai murska-arvostelut. Se floppasi lippuluukulla. Sitä pidettiin ylipitkänä musiikkivideona, jossa ei ollut minkäänlaista juonta. George Harrisonilla oli oma elokuvayhtiö, joka oli tuottanut Monty Python-ryhmän The Life of Brian megamenestyksen. Paul pyysi Georgea mukaan projektiin, mutta tämä ei halunnut olla missään tekemisissä Paulin elokuvan kanssa. Sen verran George auttoi kaveriaan, että hankki projektiin ammattiohjaajan. Hänen olisi pitänyt hankkia siihen vielä ammattikäsikirjoittaja. Mutta projektin musiikkiosuus oli taattua laatutavaraa. Tässä albumin tunnetuin kappale No More Lonely Nights. Ja miettikääpä, kuka soittaa kappaleen kitarasoolot.

0: Siinä Paul McCartneyn levytyskappaleesta No More Lonely Nights, joka nousi Give My Regards to Broad Street-elokuvan suosituimmaksi kappaleeksi. Eniten hämmennystä tässä projektissa aiheutti se, että Paul McCartney levytti osan The Beatles-yhtyeen klassikoista uudelleen. George Harrison ei voinut hyväksyä, että yksi Beatle tekee noista klassikoista omia versioitaan. Ringo suostui esiintymään elokuvassa, mutta kieltäytyi soittamasta Beatles-kappaleita uudelleen. Miksi Paul kuitenkin teki niin? Paul McCartney ei tunnetusti omistanut Beatles-yhtyeen musiikkia. Verotussyistä Lennon-McCartneyn musiikin omisti Northern Songs-niminen yhtiö, jonka osakkeita sekä Lennon että McCartney omistivat. Kun tämä yhtiö vuonna 1965 meni pörssiin, osakkeiden arvo nousi, mutta lauluista tuli kauppatavaraa. Vuonna 1969 Northern Songs-yhtiön Beatles-katalogi myytiin brittiläiselle ATV-viihdejätille, jolloin Paul McCartney huomasi olevansa varsin epätodellisessa tilanteessa. Hänen piti pyytää lupa ja maksaa lisenssimaksuja omien laulujensa esittämisestä. Äänittämällä tätä elokuvaa varten joitakin Beatles-kappaleita uudelleen syntyi masternauhoja, joiden oikeudet omisti Paul McCartney. Tämä oli siis Paul McCartneyn näkökulma, mutta on myös ymmärrettävää kahden muun tuossa vaiheessa elossa olleen Beatles-yhtyeen jäsenen näkemykset. George ja Ringo olivat sitä mieltä, että he kaikki neljä, John, Paul, George ja Ringo, loivat Beatles-musiikin ja jokaisella oli merkittävä rooli noiden klassikkojen syntymisessä. Ei ollut mitään syytä äänittää niitä uudelleen. Ja nyt jätetään nämä lupa- ja lakikysymykset tähän. Sen sijaan palataan tuohon kysymykseen, kuka soitti kitarasoolot kappaleessa No More Lonely Nights. Tarinan mukaan Paul McCartney halusi kappaleen loppupuolelle henkeä salpaavan kitarasoolon ja sen esittäjäksi Pink Floyd-yhtyeen kitaravirtuosin David Gilmourin. Herrat tunsivat tietysti hyvin toisensa, joten asia eteni näin. Paul soitti Davidille ja kysyi, ehtisikö tämä poiketa studiolla lähipäivinä. David Gilmour ilmestyi studioon, kuunteli kappaleen 3 kertaa, soitti soolot 3 kertaa ja se oli siinä. Paul kysyi, mitä tämä maksaa. David ilmoitti, että sano sinä, minkä arvoinen tämä keikka oli, ja minä kerron sinulle, mille hyvän tekeväisyysjärjestölle rahat saa lähettää. 15 vuotta myöhemmin Paul McCartney ja Pink Floyd-legenda David Gilmour tapasivat jälleen studiossa. Nyt kysymyksessä oli Paul McCartneyn soloalbumin Run Devil Run äänitys ja promokeikka Cavern Clubilla. Tätä uniikkia promokeikkaa ja Paul McCartneyn paluuta kotiin pääsi katsomaan 300 kutsuvierasta ja 50 miljoonaa ihmistä, jotka seurasivat konserttia internetin välityksellä. Ja Paulin lisäksi bändissä soittivat muun muassa David Gilmour ja Deep Purple-rumpali Ian Pace. Yksi kappaleista oli kunnianosoitus Elvis Presleylle.
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuiloon.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
11: Hei taas ja tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa esitän teille 2 levytystä ja väitän, että jos en kertoisi tätä etukäteen, moni teistä uskoisi, että kysymyksessä on 2 eri kappaletta. Mutta enhän minä nyt sellaista mene tekemään, joten mennään asiaan. Vuonna 1969 Dublinissa, Irlannissa perustettiin rock-yhtye Thin Lizzy. Se teki ensimmäisen levytyssopimuksensa Decca-yhtiön kanssa ja julkaisi 3 albumia vuosina 1971-73. Vaikka noina vuosina ilmestyikin muutamia hittejä, kuten esimerkiksi Whiskey in the Jar ja Boys Are Back in Town, Decca ei halunnut jatkaa sopimusta. Yhtyeen keskeinen hahmo oli basisti ja laulaja ja laulujen kirjoittaja Phil Lynott. Uuden vuoden aattona 1973 yhtyeen kitaristi Eric Bell jätti yllättäen yhtyeen kesken kiertueen, mutta onneksi hänen tilalleen saatiin pikavauhtia Phil Lynottille tuttu kitaristi Gary Moore. Hänet tunnettiin tässä vaiheessa jo hyvin muusikkopiireissä lahjakkaana kitaristina, mutta maailmantähdeksi hän nousi vasta vuosikymmenen lopulla, kun hän ryhtyi soolo-artistiksi. Mutta maaliskuussa vuonna 1974 Thin Lizzy-yhtyeen tarkoitus oli äänittää demonauhoja ja hankkia itselleen uusi levyyhtiö. Gary Moore käytännössä pelasti kesken jääneen kiertueen, mutta osallistui myös demonauhojen äänityksiin. Yksi hienoimmista noiden sessioiden kappaleista oli kaunis tunteikas ballaadi Still in Love with You. Gary Moore lauloi tässä kappaleessa Lynottin kanssa ja soitti demonauhalle upean kitarasoolon. Huhtikuussa, vain 4 kuukauden jälkeen, Gary Moore erosi yhtyeestä. Hän on kertonut haastatteluissaan, että kysymys ei ollut musiikillisista erimielisyyksistä, kuten näissä piireissä oli tapana kertoa, vaan yhtyeen vapaa-aika oli sen verran raskasta ja alkoholin täyttämää, että hänen terveytensä ei kestänyt sitä. Thin Lizzy palasi studioon ilman Gary Moorea, ja nyt kitaristiksi oli palkattu 17-vuotias lahjakkuus Brian Robertson. Gary Mooren lauluosuudet paikkasi skotlantilainen blues- ja rocklaulaja Frankie Miller. Kuultuaan demonauhoilta Gary Mooren soittaman soolon uusi kitaristi Brian ilmoitti rehellisesti, että hänen on ihan turha edes yrittää. Garyn soolo on niin täydellinen, ettei siihen ole mitään lisättävää. Tässä teille Thin Lizzy ja Still in Love with You.

Näin tulkitsi Thin Lizzy-yhtyeen solisti ja kappaleen säveltäjä Phil Lynott sitä monien kokemaa tunnelmaa, kun eron jälkeen huomaa, että kaikki muu on mennyt, paitsi ne tunteet, miksi yleensä oltiin yhdessä. 37 vuotta myöhemmin brittiläinen laulajatar Sade Adu kysyi yhtyeensä kitaristilta ja saksofonistilta ja monivuotiselta työtoveriltaan Stuart McTumanilta, mikä olikaan se Thin Lizzyn kappale, josta me aikanaan pidimme kovasti. Stuart muistaa Thin Lizzyn levytyksen ja Sade ja muu bändi kuuntelee sen. Ja nyt Sade ja Stuart muistavat, miten kaunis tuo sävellys on. Tästä laulusta päätetään tehdä Sade-yhtyeen versio. Ja siinä tempo on rauhallisempi, suuri kitarasoolo jätetään pois ja sanoituksen näkökulmaa muutetaan niin, että se kertoo nyt naisen tunteista. Näiden elementtien ympärille Sade Adu ja yhtye rakentavat kokonaan uuden musiikillisen maailman.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi niin.

0: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
0: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
15: Tervetuloa. 1980-luvun alussa pääsimme tutustumaan uuteen keksintöön, joka lupasi meille entistä parempia soundeja musiikin kuunteluun. Tämän uuden keksinnön nimi oli CD, eli Compact Disc. CD-levylle mahtuu yhteensä 74 minuuttia musiikkia. Miksi juuri se määrä? Sony-yhtiön johtaja Norio Ohga oli koulutukseltaan oopperalaulaja ja klassisen musiikin ystävä. Tarinan mukaan hän olisi halunnut, että yhdelle CD-levylle pitää mahtua Beethovenin 9. sinfonia. CD:n kehitystyö oli alkanut jo 1974 Philipsin insinöörien toimesta Hollannissa ja Japanissa samanlaisen projektin parissa työskentelivät Sonyn insinöörit. 1980-luvulle tultaessa yhtiöiden insinöörit löivät niin sanotusti hynttyyt yhteen ja laativat CD-levylle kansainväliset standardit. Vuonna 1982 Polygramin tehtaalla Saksassa alkoi kaupallisten CD-levyjen valmistus. Ja mikä olikaan maailman ensimmäinen kaupallisesti massavalmistettu CD-albumi? Kysymyksessä oli hyvin tunnettu ja suosittu eurooppalainen yhtye, jonka 8. studioalbumi oli julkaistu vinyylinä ja kasettina jo marraskuussa 1981, mutta elokuussa 1982 siitä tehtiin CD-versio. Kauppoihin tämä ABBA-yhtyeen Visitors CD-albumi ehti vasta seuraavana vuonna, koska piti odottaa, että ihmisillä olisi CD-soittimia. Siksi CD-albumi, joka ensimmäisenä ilmestyi kauppoihin, ei ollut.

ollut Abban Visitors. Mikä se oli, selviää kohta, mutta sitä ennen Abba ja kappale tuolta yhtyeen vuosituhannen viimeiseltä studioalbumilta. Kappaleen nimi on One of Us.

One of Us taattua ambalaatua loppuun saakka, yhtyeen vuosisadan viimeiseltä studioalbumilta Visitors. Sitten kestikin melkein 40 vuotta ennen kuin kuultiin seuraavat uudet ABBA-kappaleet albumilla Voyager. Entä kuinka kauan CD-levyillä kesti nousta musiikin jakelun tärkeimmäksi formaatiksi? Sony toi vuoden 1982 lokakuussa Japanissa kauppoihin ensimmäiset CD-soittimet. Samalla se julkaisi myös useita CD-albumeja, joista Billy Joelin 4 vuotta aikaisemmin julkaistu albumi 52nd Street sai luettelotunnuksen numero 1. Siksi tätä Billy Joelin albumia pidetään ensimmäisenä kauppoihin ehtineenä CD-levynä. Levyyhtiöt rakastivat CD-levyjä. Nythän kävi niin, että kaikki vanhat suosikit piti julkaista uudelleen ja myydä ne edelleen kuluttajille CD-muodossa. Kun soittimien hinnat laskivat ja CD-levyjen tarjonta kasvoi, CD-levyjen myynti ohitti vinyylien myyntiluvut vuonna 1988. Tätä ihanaa aikaa elettiin vuosia, kunnes ruotsalaiset pilasivat kaiken ja perustivat Spotifyn. Mutta se onkin sitten ihan toinen juttu. Tässä Billy Joel ja kappale albumilta 52nd Street. Honesty.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekista.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa taas takaisin. Tällä jaksolla tavoitteena on saada teidät kuuntelijat hyvälle tuulelle ja vähän hymyä huuleen. Katsotaan, miten käy. Veikko Lavi on sanonut, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Eipä arvannut kaunis flamenco-tanssija Diana Patricia Cubillán, mihin hänen tanssinsa Venezuelassa vuonna 1992 tulisi johtamaan. Samassa tilaisuudessa esiintyi espanjalainen flamenco-popduo Los del Rio, joka katseli lumoutuneena Dianan tanssia. Yhtyeen toinen jäsen Antonio Romero Monge inspiroitui Dianan tanssista ja keksi kertosäkeen, jonka kohta tulette kuulemaan noin 100 kertaa. Vapaa käännös suomeksi on Anna kehollesi iloa, Diana. Tämän kertosäkeen ympärille syntyi laulu ja Dianan nimi muutettiin vielä tyypilliseksi andalusialaisen naisen nimeksi. Näin syntyi laulu Macarena. Vuosi oli 1993 ja kappaleesta tuli hitti, mutta vain espanjankielisissä maissa. 2 vuotta myöhemmin Floridassa miamilainen radioasema pyysi 2 paikallista tuottajaa kehittämään tästä kappaleesta englanninkielisen version. Mike Triay ja Carlos de Yartza lisäsivät biisiin tanssiklubi Kompin ja naislaulajan esittämät englanninkieliset säkeistöt sekä naurun. Lisäksi kappaleista tehtiin musiikkivideoita, jotka ratkaisivat lopullisesti Macarenan kohtalon. 1990-luvun puolivälissä koko maailma tanssi Macarenan tahdissa ja ihmisillä näytti ainakin videoista katsottuna olleen oikein hauskaa. Eli sitä samaa teillekin. Nyt vain hymyä huuleen ja liikettä niveliin. Tässä tulee Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena. Siinä siis kappale, joka tanssitti maailman klubiyleisöjä eri puolilla maailmaa 1990-luvun puolivälissä. Muutama vuosi myöhemmin, juuri ennen vuosituhannen vaihtumista, tanssilattioilla liikuttiin mambon tahdissa, ensin Euroopassa ja sitten koko maailmassa. Lou Bega, oikealta nimeltään David Lou Bega, syntyi Münchenissä 1975. Hänen isänsä oli kotoisin Ugandasta ja äiti Sisiliasta. Nuoruutensa Lou Bega vietti osittain Miamissa. Tämä monikulttuurillinen tausta selittää sen oivalluksen, mikä sai aikaan megahitin Mambo No. 5. Palattuaan kotimaahansa Saksaan, Lou Bega ryhtyi tuunaamaan Mambo-kuningas Perez Pradon vuonna 1949 levyttämää kappaletta Mambo No. 5. Pradon puhalinriffi sämplättiin ja sen alle lisättiin tasaisesti jyskyttävä Eurodance-komppi. Bega kirjoitti siihen lirumlaarum-sanoituksen, lorun, jossa hän luettelee tuttujen ja tuntemattomien naisten nimiä. Ja Eurooppa villintyi. Mambo No. 5 oli Ranskan singlelistan ykkönen 20 viikkoa. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä levy hallitsi listoja ja radioaaltoja kuukausia ja myi miljoonia levyjä. Sama juttu Pohjoismaissa, mutta ei tässä vielä kaikki. Lou Began Mambo No. 5 nousi Billboardin Hot 100-listalla sijalle 3 ja se oli vuoden eniten myyty single myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Etelä-Amerikassa ja Karibialla, missä Perez Prado oli pyhä legenda, jotkut pitivät Lou Began versiota lähes pyhäin hävästyksenä, mutta suurimmalle osalle klubiyleisöjä Began Mambo meni täydestä myös Etelä-Amerikassa. Oli tietysti mielenkiintoista, että saksalainen artisti tuunasi kuubalaisen musiikin sellaiseen muotoon, että se voitiin myydä takaisin sinnekin, mistä se oli lähtenyt. Pitäkää siis hauskaa Lou Began seurassa ja tavataan taas pian.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat. 2,49 kilo.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tiapakone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävä täystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus
7: Yksi! Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
14: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Oi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olisi Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai.
14: Olis tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
1: Moi.
4: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Tunnustakaa yllisyytenne.
15: niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
20: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekista.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
7: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Isä.
10: Niin?
9: Eikö unohda.
11: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
21: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, Lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Mikä niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka... Valiojugurtti luonnon makea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Ja se muihinkin tarttuu.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraatu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
22: Pelkkää Finhitsiä perjantai-illoissa kello 18. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: nostalgia.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu?
4: Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
7: easy and out edelleen. Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
7: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
6: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
11: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
20: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet. Ihan lähellä sinua.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: nostalgia. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Elämäsi musiikki.